전임 미셸 브릭스턴 시엘이 한번 버리고 모든 부위 오시아 물은 것이 오들 공부림이 귀인한테가 나도 와커터 오므린 예 비리문 마트림이 미는 거 한번 보면 나 한번 바리 오 아메리카 뭐 불안 나지 못하가미 아 이제 나 오늘 어더 그라미 그저 온도 이제 미는 안 되다 라나 한번 바리 개나리 좀 둥그리니 이시마 둥게 보는 이제 요 위라라카니노 이제 나는 혹한 내 보고 지금 바지 아 the Brixtons ya the Brixtons 요즘 바지 매시 건 맞아 요즘 뭐 아마 둥게 보는도 어 역시 굿은 뭐 보야옴보 Oya matungiro mundu mburu mirongo vitano na hamra tshima tungiro akotwa ndumba ndiku yokotu veri yo kulia vini na tuka lembi kulia mbia ndingiro mburu mirongo tshima na hamra vitano na hambo na hambo ndatu shimo tera yo vyote atakata nyemu ndiko mburu mundu na hamra tatu ngula vini hapo ndu mirongo vini ndu chipe dhaipi Tony Bixen na mwana shevari ayo nwana shevari na wakumbiru wakupiru hii Kerry Lewis mumbura njima yo vyevari na imwe mumbura njima yo na mwana ndatu hanyaura ave hanika weke kukupa hiyo muto no, miu mbino muna na ongeshe fa inji young money young cash uja matu ingire mutengwa Batman mpura njima yuwe no minu ngo vivali na ino shere kukupa hiyo Batman mpura na yutame o therika ya Batman ashi matu ingire ni maonjo pwena Tracy Brixton maende pwena Tawanda Brixton maende pwena Trina Brixton na Tema Brixton uja na shimbata muno manango etako Tony Brixton uja matu ingire shimbashi the Brixtons Onto the mibino wina nguwa onja mokuoko wadonga na chumura La Face Records Mingro La Face Records Tukwe mingire Mr. Babyface Veno dhuwa albima kumu neno na numumbure ngu Tony Brixton na O dhuwa albima dhuwe na dhuri o kourike wao dhuwa mbura pamu Oya ena kamundo mutitika kwa wae tietro mamburu mawashi nene Mamburu ni mbino kwenye na nurimu mamburu wina Kachi kutupini ni kumbunu mamburu ishimu nangani Unbreak my heart, get tietro kuru secret Mwemipura njiwe hiri mnuma thiri mwini mbino mwiyo na ambomwe Another set love song, Breathe Again Ndakewa ndutuzi mburuko vina kero ndia ndino Mwama yoyori we tietro almanji The Hit Tietro mamburu ishimu na He Wasn't Man Enough Yeah, more than a woman, mumbra nyuma yuwe nambari, ayetu albumanji Libra mumbra yuwe nandano. Yeah,